radio radio yankurakura na maka hamu nebyaro leka tu gire mututi tujakuba tugaruka.